La version française, Father and Son, ou de Irina Nazareth, non, ça, Patrick Normand, Mac, Wenner, Anormot, Irina Nazareth, non, ça, Clément Jacques, Irina Nazareth, non. Havnette, Erika Marc, tourne ton sac à la radio, Erika Marc, tourne à la radio ton sac, ou de Irina Nazareth, non, ça, Erika Marc, ouais, mais c'est oui, t'es moi. Ouais. Mae'n rhaid bod efo nhw'n o ddeud yn mystyn dda dda wna i ddeg dan de. Wna i ddim wedi dda sain ddeg eto'n dda dda wna. Ddeg ystwn dda dda dda dda dda wna. Dda ewi ddeg yn ysg eithn dda. Mae'n dda wna i ddw dda gwyaf gada. A na mewn dda ddeg dda. Mae'n nwad mwyn ddeg eithn. E, mae'n nwe bod yma nhw dda yn ysg eithn. A wna i ddeg heimog spesial ma Claudia Jean-Pierre. Wna i ddim wedi dda dda ewi dda yn dda dda dda dda dda dda dda dda dda dda dda dda dda dda dda dda Mm-hmm. Ewn i mi ddod dwi'n siŵr, ti'n gwybod, e, wy, ti'n gynnu ddwy'n gwybod, mae gyd yma mynd y seg o'r gwybod nawr, ta. Ac, ewn i mi ddod dwi'n siŵr, hi mae ddwy'n gwybod, na gwybod, e, wy, ti'n gynnu, mae gwaith mi eisgwys, da, e, wy, ti'n gynnu, ti'n gynnu, bwy hard dwi'n fynd, dwi'n meddwl, na gwybod, mae gyndw, mae ysbain hwn, ta. Mae'r hân yn sydyn beth o sy'n gael i ddod yn dwys byn i byn, ta, gwneud mynd o'r hân i gyd yw'n mynd Bon, mais d'ailleurs, que j'ai dit, moi, je suis la gagne à Claudia Jean-Pierre, Manchetuk, ça, Manchetuk, qui m'a même de sec, bon après-midi, je vais être, non, ça, ah ouais, mais d'ailleurs, moi, j'ai dit, moi, je vais être, non, comme moi.